bez bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat